0: The Drive with Rob and Roz. Turn it up. Jacaranda FM.
1: Rob en Roz, ek wil net sê, julle verstaan nie hoe excited ek is in die middag om huis toe te ry, net om julle show te kan luister nie. Ek wil net vir julle baie dankie sê vir alles wat julle doen. Julle is amazing en julle werk is amazing. Dankie vir julle good vibes.
0: Rob and Roz return Monday at 4 p.m.

0: What is that?
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
3: Pretoria, Saterdag met 17 grade Celsius, Johannesburg 15, Mbombela 18. En ons begin met volgoed nuus. Die besluit deur die internasionale kredietgraderingsagentskap Fitch om Suid-Afrika se langtermyn buitelands en plaaslike kredietgraderings vir die eerste keer in byna 21 jaar op te gradeer. Dis aangepas na dubbel B. Die nasionale tesorie sê die opgradering weerspieël Suid-Afrika se rekord van verstandige fiskale bestuur en vordering in fiskale konsolidasie. Emiel Pienaar het meer.
4: Die nasionale tesorie sê hierdie opgradering en die BBP hersiening plaas die staat se skuld tot BBP verhouding heelwat laer as vorige voorspellings. Dit beteken ook dat Suid-Afrika slegs die tweede G20 land word, wat sedert die begin van die jaar deur Fitch opgegradeer word. Dit is ten spyte van 'n uitdagende agtergrond met 5 beleggingsgraad soewereine wat negatief graderingsaksies deur Fitch ontvang het sedert die begin van die konflik in die Midde-Ooste. Ek is Emil Pienaar vir Jacaranda Newswatch.
3: Na die storie wat laat gistermiddag die land se verbeelding aangegryp het, die soektog na 'n duur Bentley Continental GT. Die luxe motor word verbind met 'n korrupsiesaak teen aangeklaagde Ngwane Mahumela, wat met korrupsie by die Tembisa Hospitaal verbind word. Die spesiale ondersoekeenheid en die polisie het gister op 'n motorhandelaar in Emalahleni toegeslaan om die Bentley te kry deur middel van 'n beslagleggingsbevel en om te verhoed dat die voertuig verkoop word, maar hulle het met leë hande weggestap. En sê hulle is te laat. Die Bentley was nie by Oma's motor Denny en die eenheidse woordvoerder Selby Makgato het aan SABC nuus gesê, die voertuig is reeds verkoop.
5: In the next 5 days, they must tell us where the vehicle is, who is the owner of the vehicle, but more importantly, we have now secured the CCTV footage of the vehicle from the 22nd of May to date. Around the 12th of May, the curator actually did realize that there was a problem in relation to the movement of vehicles through the E-Natis system. And that is where we were alerted and immediately sought an urgent ex parte order.
3: Ons wag steeds om te hoor presies wanneer president Cyril Ramaphosa die nasie gaan toespreek oor die regering se nuwe maatreëls vir die bestuur van migrasie. Minister in die presidentskap Kombutso Ntshavheni het gister bevestig dat Ramaphosa so 'n nasionale toespraak gaan maak, maar geen verdere besonderhede is nog gegee nie. Dit kom te midde van groeiende spanning oor immigrasie en betogings teen onwettige buitelanders reg oor die land. Internationale nuus vat ons na die afgeleë deel van die Sahara woestyn in Afrika. In die noorde van Niger is minstens 49 mense van dors dood nadat die vragmotor waarin hulle gereis het, gebreek en gaan staan het. Owerhede sê die groep was op pad terug van Mali waar hulle 'n moslimfees bygewoon het toe hulle meer as 80 km wes van Asamaka, 'n belangrike grenspos tussen Niger en Algerië, sonder water in die middel van nêrens met 'n stikkende vragmotor gaan staan het. Terug by die huis, dis hoe Saterdag vir ons lyk, mooi weer en koud. Oggend ryp oor dele van die Mpumalanga se Hoëveld. Dit gaan ook gedeeltelik bewolk wees oor die Noordwes. Pretoria op na 17, Johannesburg en Emalahleni 15, Mpumalanga, Polokwane en Rustenburg 18. Maar as jy reis, uiters koue toestande oor die hoogliggende dele van die Oos-Kaap, Kaapstad en Gqeberha 18, Durban 22, Bloemfontein, een van die koudste plekke vandag met 'n maksimum van 13. Meer oor die stories soos wat ons hierdie Saterdag ingaan, dis by jacaranda.fm.com. Klik op news.

0: by Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: On FM, online and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
3: Pretoria vandag op na 17, Johannesburg 15, Rustenburg 'n maksimum van 18 grade. Ons begin in Tshwane, waar die proses steeds onderweg is om die Lynnwood opgaardam leeg te tap, sodat herstelwerk aan lekkende pype gedoen kan word. Die stad van Tshwane sê van die pype is op die bodem van die opgaardam.
4: A site inspection conducted lately confirmed that the reservoir is currently at approximately 54% capacity, with a significant drop in water levels expected over the weekend.
3: Tshwane woordvoerder Lindela Mashego sê dis nog nie bepaal hoe lank die herstelwerk gaan vat voor die opgaardam dan weer volgetap kan word nie. Die Nigeriese regering beplan om meer as 1000 van sy burgers uit Suid-Afrika te ontruim, te midde van die stygende spanning teen immigrante en onwettige buitelanders. Die March in March beweging dreig om Suid-Afrika tot 'n stilstand te dwing as alle onwettige buitelanders nie teen 30 Junie uit die land uit is nie. Kobebonke Lutuli berig.
5: In a communique earlier this week, Nigeria's High Commission in Pretoria said it had negotiated waivers so that Nigerians with immigration-related offences will be allowed to leave South Africa on the eventual repatriation flight rather than be detained. The move by Abuja comes after Ghana recently repatriated hundreds of its citizens in response to the wave of migration-related protests in parts of South Africa. Our government says it's stepping up enforcement against undocumented immigrants, but it's urged citizens to not take matters into their own hands.
3: Intussen wag ons steeds om te hoor presies wanneer president Cyril Ramaphosa die nasie gaan toespreek oor die regering se nuwe maatreëls vir die bestuur van migrasie. Minister in die presidentskap Kombuso Njabeni het gister bevestig dat Ramaphosa so 'n nasionale toespraak gaan maak nadat 'n nasionale plan in die verband aan die kabinet voorgelê is. Sy het ook gister aangekondig dat die kabinet sy goedkeuring gegee het vir 'n onderneming deur die Suid-Afrikaanse regering van ongeveer 95 miljoen rand vir 'n Ebola reaksieplan vir Afrika.
6: Although the outbreak has been declared a public health emergency of international concern by the World Health Organization, there is currently no cause for alarm in South Africa. Ebola is not endemic to South Africa and human-to-human transmission occurs through direct contact with bodily fluids of an infected asymptomatic person.
3: In internationale nuus, die Russiese president Vladimir Putin sê daar is geen kans van 'n aangesig tot aangesig vergadering tussen hom en Oekraïense president Volodymyr Zelensky nie. Zelensky het gister in 'n oop brief geskryf dat hy met Putin wil vergader om 'n einde te bring aan die oorlog wat nou al vir meer as 4 jaar voortduur. Maar Putin sê hy wil eers 'n vredesooreenkoms in plek sien. Intussen sal Rusland voortgaan met aanvalle. En as jy kriewelrig raak van Gogga stories, Probeer stil sit deur hierdie een. Meer as al 100.000 krioelende lewendige kakkerlakke is by 'n huis in Australië gekry waar 'n man onwettig met die Madagaskarse kakkerlakke geteel het. Dit word beskryf as die grootste konfiskering ooit van eksotiese ongewervelde diere in Australië se geskiedenis. Die kakkerlakke is elk tussen 5 en 8 cm lank. En as jy wonder hoekom, die 100.000 is meer as 2.3 miljoen rand werd.
7: Jo! Gerda, ek het 'n foto gesien van hierdie goeders. Hulle is massief. Daar's 'n ou wat sy hand uit het en die ding is so groot soos sy hele hand. 'n Man se hand.
3: Die kleinste een is 5 cm en hulle is ook nie mooi nie.
7: Nee, ek kan nie, ek moet, jo! Ek hoop jy hulle eet ontbyt nie, dis, nee, dankie.
3: Madagaskar se kakkerlakke. En weet jy hoe hulle dit uitgevind?
7: Hoe hulle dit, ja.
3: Hulle maak 'n hissing sound, so they make a humming zzz.
7: Ja.
3: And the neighbors heard 100,000 of these making that sound, and they hear there's something coming from the house, and they called
7: the authorities. They called the police. I would move out. I'm sorry, I see one cockroach, I'm out. Now there's how many? Hundreds of thousands.
3: More than 100,000.
7: Oh,

It's your number one feel good station, Jacaranda FM. Beyoncé with Cuff It. In die volgende ure gaan ons lekker oor sport praat. Ek sien 'n bietjie vroeër aan hierdie Blitsbokke gespeel. Hulle het vandag teen Fiji gespeel. Ongelukkig daai wedstryd verloor 15-12 en ek sien hulle het ook gister gespeel teen Kenya, maar daarom daai netjie gewen. En daar's natuurlik wedstryde van vandag ook gebeur. Ek weet die Vodacom Bulls speel vandag en ook die Storm speel vandag, maar ja, let me not dat ek myself nou nie voorspring hierson nie. Ons sal nou-nou 'n bietjie lekker oor sport praat en ook wat op die sokkervelde aangaan. And of course, I'll keep on giving you of course the music that makes you feel good on a beautiful feel good weekend. It's feel good weekends on Jacaranda FM and with the best to do it on a weekend, man. Dankie dat jy in tune. Dankie dat jy vir hierdie stem luister. Hierdie stem is Thabiso Kambule en ja, altyd lekker om 'n Saterdag en 'n Sondag tussen 2:00 en 6:00 saam met jou te kuier. Hou seer op pad. The Backstreet Boys, see ya. Plaaslik het ek vir Matthew Mole.

0: Red FM, when I say that I love you as my listener, I really mean it. I love you. I love you.
1: Lali, hoor jou vraag, my skat, maar al wat ek hoor is, kan jy sonder toiletpapier of sonder tandepasta?
0: My liefste Jenny, weet jy nie, dat daar was nou die dag, tannie wat vir my ons het oor Lambertus gepraat, oor soppel, oor spuitpoep. Dit was van een stel om hoe hoes te wees, toe, toes dit, okay, ek sal nou nie weer daar ingaan nie. Maar die tannie het vir my gesê, Tabiso, is jy nou uit content uit, dat jy nou oor sulke goeitjies moet praat? Toe kom ek achter, maar dis nou ook een van die tannies, wat nou nie voor hulle mans poep nie, verstaan jy? Maar, the point that I'm trying to make here is, nou het jy vir my content van morgen gegee, so toiletpapier of tandepaste. Kyk, in die ouda, I come from a village, Jenny, so in die ouda, wat ons gedoen het, daar, en mind you, ons was baie fortunate gewees, ons het kos op die tafel gehad, en ons het kleren gehad, very fortunate. So daar wat ons gedoen het is, we took newspaper, and then you shred it like, wacht, laat ek nou gauw probeer, hier so, oh goodness, is ek hier so in die atelier, okay, nou moet ek eerst, so ons het so gemaakt, met die courantpapier, dan raak het sachter, dan sal, dat was ons toeplein. Jenny, skies, ek lag vir my eie poefjes grafies. Crazy Adams op pad, Miles Smith, pink, en ek het verkeurd daarin met spinnekop.

0: Sy naam is Rian Benani, on your number one feel good station. Kattebak is hierdie enetjie sy naam.
1: Dit is op adrenaline, op adrenaline, op adrenaline.
0: Voordat ek vir jou Billie Eilish gespeel met Birds of a Feather, musiek nog om te kom van Sade en Justin Bieber. On your number one feel good station is Jack Randa FM. Tabi so Kambude is my name. Billaboa! Ba ba ba, dankie Tanny, die een en enigste Tanny Don wat ook vir my 'n lekker boodskap hier gestuur het hier so oor die bulle. Daar's sy manne, daar's sy. Ons wys vir hulle wie ons is.

Altyd so lekker om saam met jou te kuier op 'n Saterdag. Ons doen dit weer op 'n Sondag tussen 2:00 en 6:00. Tabi so Kambule is my naam, the Fresh Prince of Entertainment, Lally if you will. The one and only DJ Uncle Tap is 'n volgende. Hy gaan jou lekker besig hou net soos wat hy gister gedoen het. Hier so on your number one feel good station Jacaranda FM, daar man se musiek man, dit gaan. Ooh, dit gaan. Maar meer so, moet ek vir jou sê sy stories. Ek love sy stories. Ek hang aan haar man se lippe. Dis die lekkerste ding as hy inkom, want hy kom nou in natuurlik in die ateljee nadat ek net klaar is, jy weet. So dan gesels ons nou eerste, ons praat gewoonlik oor golf of oor iets rads wat gebeur het in die week, maar ek weet hy gaan dit definitief vir jou ook vertel. Hy weerhou niks nie. So geniet vir DJ Uncle Tap en hy is natuurlik op van nou af, van 6:00 af, al die pad tot 10:00. This is your menu for tomorrow. Lekker space card hierdie. Lucky Duplessis early in the morning, from 7 o'clock all the way till 10 o'clock with Wandile Waras on the sports desk. And then we have Malume Alex J with a bit of a brunch. That is from 10 a.m. to 2 p.m. Mandy, man het hierdie week verjaar ook. Ek hoop jy het vir hom happy, happy birthday gesê. En ek sien, hy gaan baie soon op kyk net wees. Ek weet of ek nog mag ek dit sê, oh my word, ek wil, ok, mag, laat ek maar net daar stop, ek weet of ek het kan sê nie, ek weet of ek het kan sê nie, maar daar is 'n sekere episode wat hy natuurlik daar so op gaan wees, niks gesê nie, alright, and then I'll be back from 2 p.m. all the way till 6 p.m. where I'll be playing you more of your feel good music on Jacaranda FM, your number one feel good station, en gepraat van feel good, hierdie man het away met nostalgie, sy naam is Barney Simon, gaan vir jou lekker rock ook speel, en hy is op van 6:00 af al die pad tot, van 6:00 af, al die pad tot 9:00. Hy het vir my 'n paar boodskappe gestuur natuurlik, as he would, about the Bulls, maar, Bullet gewen, Bani, Bullet gewen. Godsagona, Tabiso, Kambule, kom ons gesels weer môre. Go, siame.

0: Rob and Roz.
1: Roz en Rob, hulle verstaan nie, ek weet wat dink die mense van my. Hier rij hierdie ou tannie in haar kar, en skielik begin sy ruk soos dat sy lag. Wonder ek het, wat dink die mense van my. Hulle moet 'n lekker middag hê. Dit is awesome om na julle te luister.
0: Rob and Roz return Monday at 4 p.m.
2: 654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.

0: The Drive with Rob and Roz. So turn it up. Jacaranda FM.
1: Rob en Roz, ek wil net sê, julle verstaan nie hoe excited ek is in die middel om huis toe te ry, net om julle show te kan luister nie. Ek wil net vir julle baie dankie sê vir alles wat julle doen. Julle is amazing en julle werk is amazing. Dankie vir julle good vibes.
0: Rob and Roz return Monday at 4 p.m.